0: Bioganín de bhoga sna polasithe atá ag polatóirí agus páirte polatúla sa lór, onas go mraithan siad gúil siad dine ag éisio cló, agus an sin bógan tú siar agus mardur tú hain an corach éan dana athrathe seo drogal ar ghaíne, an corach sé srin ar lína dine atá chur iirta sa seach a gór sérán tocht beida nach corach, ach mach eolan siad seachtrach mach da ghaíne atá sympathetic don ETS, agus gomrahan siad gúil dín ag éisio glób nir nach gúil mór na nia ahrú an fiú é sin. Seansgur clás má polatúla ach is cínta gúil siad a gíri teachtach tú siol amach comá.
1: Ag sin fáil gormach eist, ag an más clás polatúla é, ní te trési brú, mar hímpa an hórpa. Fech ein gair mán mar hómpla, agus gal hórlan dyr seachan se gaita.
0: Lair mei ní slúcha fwi eigor romiocht in ar tír hain, agus Mariel gwyl eigor romiocht in ar tír hain, gomrahan dina gwyl imar kigig fall ní smó cúnav agus taciocht ná mar atá siit hain, mar vrahan siit nach wyl ein taciocht a álaku. Agus sin an eigor romiocht atá an atá a crohin tanas, agus sin ta rydi gamahan eirin. You know, tá rudí an amháin ar an déach rudí a bheith amháin níos measa níla mac rá nachhol dína strachailt, tá go leor dína an sin atá go háirithe ó thiamh cuaram de fáistí le mí chumas agus rudí mar sin atá strachailt go mór go cearc go mbeach an rialtas a déanamh níos mó dóibh. Ach, mo bhraithníonn tú ar an dam níos leithne tá tír agus pobl a íontach a gáin. Agus tá sé deacair domsa a bheith brath nuair dine seach sa tíir seo agus rá níl go lóra going sa tíir seo le reint lib.
1: Go háir an ar siad chun jab an áilt, agus a siad chun curla sa tíir, agus gúa siad chun a bheith mar beg rá lóra nach gó, sviis tóg mís an chóra slánta. Ní bheith chóra slánta gain?
0: No.
1: Agus sin rúd chó banúsach ná an darach mís nú tosagrí an ospedeil an is, Wel, is cíntig mewn mis le dyn egint na chwn dyrsa.
0: Ia.
1: Agus na chanwyr dda. Gan iad cadwech ag gyn. Am cíntig fyddai mewn cesio machan sa mar is leir mar dertu gyr coed da plan egint isio. Agus na blyant ta roin, mad le tawchoin, sgata tarlu, agus tride casa wyl, gwyl tride casa wyl, dram fawr fawr nis lodr nhw na chwyl, beisio spesiwyl cadw harlin mor hímpel, Erin Gesh or the show mar leis neart sin scéalt eilean tachan sin nádair an inach ón sloch an Ciara Cart ar an scéal seo.
2: Splunk Air News Talk. Leaves are falling and incredible deals are dropping right now on Go Breaks. This autumn, discover amazing discounts on everything from coastal retreats and city breaks to relaxing B&B stays. Enjoy stunning scenery, cozy evenings, delicious dining and exclusive savings with bed and breakfast deals from just €89. Don't let that autumn break pass you by. Go experience, go explore with Go Breaks as recommended by News Talk. T's and C's at gobreaks.ie.
3: Paul Durbin, Ireland's Marketer of the Year and founder of RunWithFoxes.com on what AI marketing tools can offer your business.
4: So a lot of what Run With Foxes do is help companies that previously couldn't compete. So we build AI agents into their team, we build AI into their workflows. There is this short window of opportunity right now for teams that don't have marketing resources to compete. They'll have an unfair advantage while the others wait.
3: If your marketing could do with an AI advantage, chat to Paul and runwithfoxes.com.
2: Splunk. Le Cuano Flaherta. Air News Talk.
1: Lúd de Mary MacLeese and Shin. Ben McCainta Darup, McClure Fisher, News Jenny. Gogus sé cheanda ar heisteach duitte caldraibh le roiice ar ina seachtain ar heisí siar mar an gahiarlach ar an steering group.
0: Tá si, bhí mé smaoineamh faoi seo níos slúithe. Níl mór an daoine amhaithin sin go bhféadfach an CAA na bheith GAA agus go mbeadh muineann iomlán as cad atáthá roiicí. Tá si agsúla gá institiúdaí an stáit ag dul i nglaochlainn na chéile. Agus tá sé sais aisteach ar bhealach ach cho cuachtach agus sin céim fá go raibh an méid sin teach ar, you know, má ír imróir a bhí an nó, you know, bhirdéigh ní dólan go mbeadh an sé chó splóidir chéine le Mary MacLeese ag rá nach chun muine nicí as an bróiséis agus, you know, a bhualachar sin duine a bhí mar uachtarán.

0: ná rialcha churbhhain mar ní cadach mé treáthir orhíanamh rinne bliad. Má an NFL náíomh an cumúreascail náíomh ra caiisiad bheith díon fé. Can éh go tep riomh ar mar hapla nachfuil cadmecht treáil th leir, Can éh go tep riomh dinta ar nachfuil cad treáil rimh míolog mar bín banisteirí áthe nó fáinú bord chun é áthe go sána rialcha brise agus tin siad nachtar le feic dóibh.
1: Sinné? Sinné, ach I neircordar stop agus neircordar rialacha i bhaim. Ach, seo stóca, ha mé de caint mór haimpeil béidir ar an rád ach seo reintas na rádaí a chur na stáach áringa agus mé de gaisteach leis na leiscéalta agus na teachtartaí a bhfuil tacht tríad tharna
0: bíonta. Agus a rístar, sa hí mé seo an chas léir, spráilum sa cúmúrcha scoil, spráilum cúmógi, spráilum pelnamán, spráil at sa mar an gén, agus rádhar ráta gom sa an glár sa fai blíanta chomá ná, go bhfuil dárlum sa ról rítas glacathe an cúmúrcha scoil, maid le cad gynin siad gur an taia sóg, mar hampló heb gúti da ngachile scoil, gúr rúti da cur rúdi ar fáil gachile dair seachas, gúlin lian dine, gúil mar bhuíl don gomand an hagrichti ar fad doch rette ar fad smar jam gul rôl rialtas glacacha ar ha feining. So ar eist, ha rudi umtacha ar siúl, just ní higam é seo. Ní ina in kiel eis. Os cadai som gul ochgei glob gul mar chlub a vain. Címar hampl a chlach glob min heinig baint chan cool as cim a cud na crocig Aisling fei agus Joanne Kio na na cahirlig ar an da chuman son. Agus jab na doch rette intga. Som gul na club na cumin a vad air ní slain dúle da var in ish. Go bhfuil sé in ghlacha agus go sé gahéine ghlach leis, go sé go madúin go bhfuil mid ar fad le chéile sa taicht le chéile sa tarach le chéile agus nachhfuil an dail, so is nachhfuil do mar chu dtíon áir ar pedestal is mar sin de. Luis Rod Darragh san de gharad bhfuil filar a sér. Cean bhain na luig tú stócha gur léir céhaig leirt le cean daoinear baidir le cuidas na Scalta, mar hamplach nuchas rud d'éirdín. Mary Mackley's fiery exit has set integration back years. All three organizations will lose out. Na sin cean lína ar an independent. Agus dús báir, like, arís dún éag gwaith hara rá na maná fiery, snach gwaith na fyr. Agus inis gwaith na milán ar hasin, as a chur sír. Agus rudi acti mar seo fecham mar rin na seachtana, agus an é sin cata a rá gwaith o hef wad dín áir, hi lewch na dín áir, his cair na Scalta machan.
1: Well, ha kinte ha se sin trish tarlu kwan, you know, an chak trucht. Agus tarlin se sin in ngach ein gne de ira short freshen, you know, gwil ahna gud ar gwin egin, nu gwil tu kardu, nu gwil tu shkail te hana fein, agus an sin ha se an chak trucht kar trasna, agus nila mar agar sin a vigeis an sin, ach ha se sin fek a harna blint, ha se fek a le banish dori, agus Irishori has been this a good goil chapter to talk to of vanish store the Hushagan. You know, nor it's layer gershin, Hoshishin Tarlog is feck a gum le Blean Galet, Nugavlian, Marshin de O'Haven, on course shot in Mask of Blean anyway. August is Gennaro de Shin, Akarish, Fisher, Takto, Archwan, and Tomer Fad, Fisher, Takto, Hev, Shahidna Fibina, Alan Fibina, Shahidna Fibina, August, Nira Vainro, the Takt, a V of Volags, a Korkan Kain, Akarish, you know, Shin Marna Mion saw Shield, and he, a new nurse, Yen into Rodegan, new screen to Rodegan, he vine to Glechara, Yen to Jabuntok. Is Colin Connor a vine to and Glech August is and Rod Jewel to Caffeine, Currican Kine and Tomer Fod. August Fee and Kind more Heimbler a Maska Jewel to Snamion on forward than Quidama is Stolumsa in Mohormsha. Nihagger Gurlace more on Ella Shock as a raw Gwil Auer Soring Gwilsha Shon Kuntarlu, Nidolan Gurlame Ain Rodella, August Nihagger Lame Moron, Akshin Marlace, August. Akarisht kapas gadarlokshe, agus inisha oursum. The door that, you know, Ashing Thompson, agus better knock in team lay gwilshi rod, nakwiluha on coming to Glasgow, gadarlokshe shaw, Hoshishin rotte correspondent and fresh and, ach, you know, vishay kind fui imor yoga girl, yimmer she lay el corky mar humble in imlena agus. Mahatu kinder fehe truck a car, well, shin ok bleen, shin ro yeen och de alone in Rory at the county, a hot toss.